파미 카르마님 바 양나 흑삼진이 돌르기 끈득 브 돌리다 등이 전지 공글샤마롱 고나 게데 시브르 아니 로중셰데 지흑삼종 쿠시바 젠득당 냠데 제무신도치 최정 공초단이 릉마님가 로제치 송근 송근네 칼라마님제 제속 제속레 Lobzhong, yagpo shayji maare, lagchiknaada, kyo chayang nyanji maare. Dastawi tsikcunji, shiba Lobzhong la, shenka lukdanjini. Ona, kyo la chungzi marzina chukyin, shimu ga zhini, nga tsi nyamda, ngayiga Lobzhong yijoyil. Si, zikirji ngagziki shabayin na, dagdag shibi jing, argahchoo gungani, tanglil shetangiri. Dena, chimdag nambi, ndatar tsuhta shajayang hajang galachiga. Sminjina, dreamulji ngagchik. Sosir shibarangni ji arangrtsi ga samlu yobabjajin, shibar tundakka gemu shiga jibdanjik samdi trindabi ngagchikishena hajangchik. Chotung konin janim dang chochikola zanchuk shajay yobayang hisanchukki. Huizgizhigna, Pami ringa shibir gasir tur yonu ge zichi dasugu jikdan jik zanci. Jitu, zichi gasir yibana gomshi malagbashigiri. Dasta, amadang nyamda zichi dasugu shina chimuri. Jishe nachu. Yangde lir dukde. Chochi jishe sambayin zichi gasa gansir yindigbade jiyin. Zichi arima dasugu shi aguta. Si guanbibi ngagchiki shena iba mare. Martog, si baga, choji si si shtongwa di gozi, simkim sayang arangxiji si lukbi zonong zhongbi. Choji zantamga uni, dundag zhibdab jigjang. Si bi simkimji argashu denil shkachigni da alaxin bari. Zhenjina ngagchika ngagchik. Si ba si yin yin. Dela rangni jia zangqia deng, rangni le ngomdu jia dhenba yue xin. Sibi zangqia hirtu xiongxi ditar ghezhu xieji di hajin galchi. Ditar xina harwi yartum na miwa jesil. Sibi rmu xig ji, jiba dianji yagbo xing mna yang. Ki nandan deng, zhonang giv zivi samshur di na dazul qi rintang danbi zangqia yingi. Shibi rmu chenni chola shtarangji shkwa. Jiba dintra zangji mege, shala inna darung yarji yujiri shala khezhung. Si, yung lali jibi ngagchikdi gulmanyin. Dina shibi shtonang deng ardangchula brinjumsa shtongwari. Ohoho, ngashji chikda rmu chunshignuda ngumaga khshigiga. Mithat mbabayi na tarung dhirti nara yukwasgan jatamnu kodhigin nari. Tazuri datangi, yang pami ngxu ji ngxgi kansun jena hajang zang. Sibi rangni ngomdu ji simdang ngomdu jirwa tang ngali lhgbi shorchi ji simkamde yang nyamsan yung tavga. Dima chaka ramun javr ngali shuwa ang jisil. Арна инжина шкэлун гэнгэгцхэ. Шибар нурчал шчигжан зуур мэнчигсэ на ngoma шкаму шигрэла дэнэ хуэ мэсэ ба шигжан рэл. Шиби нурчал зэйжи шчэншул дэн лэда кона мэсэ бэр. Нурчал лэ лавша шугдум дэн нямнюн сонжух шэ бэр нга цэ аргурм шэ гэва дэн. Янгчэр нурчал дэрэг мэнчун бэр ян шкэлун шэ гэва рэ. Гэдэ шиби тэнг дэн бэр Amala rgurum shiddi, hkaryu lgni sal hongde jik sungwayi na, chwechi rungav shibadi la jitr shengi. Pamala li, hkaryu shigran zimtwa gholu si nudari ya, tziri shishi tongyang sil. Dina shibi ngiu sarwa la tsuhta shibi rdang tsul deng boba nyami su tengwari.
야시트 진냐 마즈가 가르치던느리 다데 준치메크 지숙니 가르치르고리 다조 루과식문나 초스타 이등이다 치라송고 세르하타바 데나 르글린제 타블릉게 토프트나능 요니마츠크 시프르 영치르 초타셰비 보바라 르당츠르시징 신당즈가

0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba javshin charbi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bkan ngom bir xalvi dungi gandar nyen
2: shekir melung

0: Chukniyang acha woman chang chang ge dev juri ni ta thonzi re so yin rong li na dara ma chuk na mer kem awa ti na dara ta ge standa dan chukin ge ta de thang ge ta da shi ge sha jug na dara shang ge hali wa ma fer na dara do win council ma so na rang ge nu chuk chi ge kyab jung da wa kai ni de thang da da chim sang ge so da da ti ko ni fer jo kai ni tu mu ge ta ge shu jung da ge na ji chum gom ko
1: で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ちょっと、ちょっとね、たぶん、今、で、ち
2: Tani likam, tani fichir ka shayi rang-rang tsundu shayi nara rangan tsuwa ti ariwa ga taju ga kar ga shtor nang tashtir tawasi ku ga taga taga nlaq ndi la kani yang kaabdaz gina.
0: Rizita, nga da zin tsuka shi ga sinkam shtor nang jambu. Mbo chudu tunja rong dara di ardik da chiyan da dara tond jen baiz ka nama jo ni gugu nara.
2: Rizia.
0: Tumu jambu zin. Taga, da shi na achu.
2: Ti sem kum ta jambu da shigil hov jongi gugu ya. Ti sem kum ta chigif chigo, chigif chigo.
0: Rangi yung na chigif chigif da, kimsa chokchun da tumu yung nyumo da ga, kisha dungdung ga yi tang rong da ta ni hara sona da ra, da han chok chok ka lho kona yung la, chak ak chigif hiko gyad na da, tam dungdung da yung, chigif kumar jan baz gana du yifkir ta na da ra, nga yung kumar jan baz gana gata lho na da ra, di mi jambu ga, chigif sem kam jambu yin zga na ra.
2: Na zhi.
0: Тогда Индонезия Конода, Хобжунга Тадина, Синкамскарнага Тадина, Динга Амазина, Нипер, Хобжунга Индонезия, Монтот, Рынга Ютапу, Ярам, Хордик, Сухтунгу, Нолгунра, Тихани, Дайдаго. Так, ну, сейчас на мне сатанцы Индонезия, Топчин, Зыгн, Тавшин, Иона, Четок, Катрай, Оша, Джоб, Жагдуна, мне мога сказать, Уазик, Нарита, Хобжунга, Тецу, Иона, Мари, Томузена, Мангина,
2: Хобжунга,
0: Якона, Yotsuka, tango tizar kum nin kur kum yomagadu, lakwasa cha uchata muzirin, dachi ododa do kyu, dachi khuazi meyadu mabshada kyu yigi jangdu mabjanga, dachi uchirana tsudzub jangjuga zaydi nanda, dachi 나수 잡아 칼루투노 마르다 초도데니 랑게 그 뭔가 틀면 와 맞아 가셔서 나 랑게 치서 나 좀 카이게 가는 된 거 장롱아 장장라 신의 자만데 나케 컴보시 존나다 티뇽 처탐비게 존시 손나냐 길겐드링 아마드리 니티 장고니 제름 그 초케 시스토마진 존숑 그 삼나 마타니 치 장가 히라나 도전 키와 로폰이 또 무탁다가 메카라이나 뜨는데 되게 랑게 장게 가는데 되게 님 그렇게 녀망아 그 때에 셔지도 녀망아 그 고크라와 그거다 추치 먹장도 먹시다 추치 마노 먹시다 되든 아랑몸이 된게 당이 집정에 그래쳐지 삼나다 도무 남자 처벌이는 또 님을 거기 돈도 떠떠 저다 되니 님 그러면 녀망아 요 그 시가
2: 네릿
0: 되게 나랑게나 아직 도무다가 그 말은 고쇼 못 갖다 랑게 저 삼나랑 그 장 삼게 되네 아니야 그 취미 이런 거 못 하니 도무 장부들이 되게
2: 네릿
0: 되게 나랑게 처벌으로 토토마오다 시거 한 가지 마시에 마고 삼께 보나는 그다 합실로니 행거도 코티 한드니 다 운전덕 길게나 저저다 뭐
2: 아제야
0: 운전덕 길게나 저너다라다 니 운전덕 길게나 니게 뭔게나 코카나 상만 코큰 그 무스 딱 아주 장 상서 코르트게 이즈이 코프지 좀오 비트무 고고 티차다 아랑게 이즈 저스톡 노 드라마시게 다 디니 주문이게 하르겐 장보 다른 게 보 시게 이즈 기그너리 타닝아테 카프션을 인드로 엄드르데 카이드네 지금 녀마체레 카트로즈 스케터리 지 혼나즈 크리스 온더 프린지 오브 아니심자 안남게나 딱딱 아랑게 지금 마시든고 미랑게 가포 인드로데 레제디 카그네
2: 사마다니
0: 송마 딱딱 인가르 키시나 카르모 딱딱 도고
2: 된고
0: Rangi nam zhe chi yi zhe jiang ji de mu ko ke zhe yu dan de ta ta sam sam sam ko ke zhe shuo chang na yong ma mian zgo na ra.
2: Zhe.
0: Yer ke wa zhe shuo ma tong ta de de rangi chi jiang go na sam ta ni alan kur so ko na zhe rang alan kur shi go go man ki de wa zhe na rang mian wo na chi ko rang ge chim tong ge sa tong sa yin dong de na kan ze er ki nga jing de ze kai na shuo ta ra mo de ge de de ta chi sam sam ki mo ti yo ki na de.
2: Zhe.
0: Zhe rang ge jiang go sa alan kur jiang na de ra ti ge de ta cha tong ma lang. Jadi, ini juga jangan juga kerjanya sudah tangan di orang home dengan kena hujung remote hujung ni kerja ada contoh ni orang home dengan asal orang ada kerja dengan cara tu muka ni kerja ini juga gigian asal ni gigian zaman ni cikong dan ada ini juga tim ini zaman juga gigian hujung lagi nak gigian kerja yang jauh. Nah, seorang jual sahaja ngaji mari dari tegu. Nampak mereka ngaji alat hubungan gigian juga. Tadi ini kerana soalan ini juga hal ini yang kau betul gigian juga. Gigian masih juga tegu. Ini untuk suci nangar yang juga kita nak darawan mari gigian kerja nak orang terus. Tapi ini gigian apa? Gigian cotari juga. Hubungan saya gigian cungar juga kerja nak dari gigian. Yo, kamu tangan di mana juga cakap guna nak jual macam tu gigian tu. Tapi gigian kerja tu nanti kamu ngah sana acuh sana dah. Macam tu tegu. Тана нэлэсмэри гэргэн мифэн токтон дэгэн гэчэн цогол дэнэ дэн шон гэргэн гэн гохарын токтон чэвэн ожэг бангатэм гэнжэ ди кэркэз шон тани жанжэ тани игз гэн кайны игз гэн жог жэ сонэ кэдэ гэргэн гэ юни чок кэдэ нэркэ рэнгэ чэд гонэр гэ симэнэ ё канэ тани шэра ёнэ дэ ни зэндэ гэ хумма ча игз гэн дэстам зэндэ гэ хумма гэн гэ тан нэп чэ кэнэ сэрэ гэ шиди ё кэн жэвани тумузэн тани Rangkiri jenggup jangkaan itu ni jemuni kami juga cikna jenggup jangan dah isuk amaz gini isuk jenggup itu kan ni cini jenggup jangan itu sampai jaga dok cekiran itu sampai sama juga na.
2: Jadi,
0: amira jangan ni lah jangan cini kita jangan ni ni mem tangga cuci cerem jadi ini isuk semua cheese kah isuk semua jauh kami ni gini jaga.
2: Jadi,
0: ni ngarke semua ngarke kau teram jangan ni semua ni semua pijat doyan. Aman dah orang kami ni kata ni ni kau pijat doh kami ni kita mem drama kata mui ni darah tu. Yang itu kita jang tay yang nasi jang itu guna lah jang itu tuh tengah matan itu jang matan ni, tengah tu kalau lembut tak tu jester jambu tro dong jang dan dah tak tu nam tender tu jambu sih gaul ni hamba mengat tu kat nada jang jua mion,
2: tapi
0: dok kerja jang nata mufshong med guna lah. Mak sains kat tu ada dong jua awak ngah cung tu kesian ada tu jang awak jinan ni, siapa tinggal di mana dah sangka tu tak tahu awak mesti gora tu muda je har kita. Жимуниге бұл чиптің бүген дұрдың тарығын ғачу үндөк көші сол сондарына бәрі дәріп жаңын жимуниге дәріп сәне келген құшығаттен ғачу сәне дәріп жаңын дейін. Ranging mama juga kan mengandai tamun juga juga kalau pina cair no loko agar moyong ke darah jemu ni kita apa jangan dah ini tega jemu ni kita ada so dan dah main tu main tu kini jom mengasuh mama ke dina darah tak tu muka darah jangan yang tu ikut jangan yang darah jangan yang Jang tiap hari ni, tak, cuma tengok hafsu dina dah cakap ཁྱི ཕྱི
2: Korkin longik chamang buzgu yota titana konishe kunda amazgina gankir kirge chepu yonu gashtangni tela tirting rangrang la kayang rewa nantan zin gonu gonu gi giwa ka chenang jinda zula kani kabda yonir titana tan damu gun ganchi jemu zu nu gashtangni minta ta amazgam chunu she chindara rangrang gi yarji ran pji te rangrang gi chi yarsim gi simta ni chura lhubjong ta sam ma chipri ye chuta ta ka chin de se konu gi ga chin yin ba ta shil mar gu koni chu kabda gi chuni ni tap gi yinang chu tar ko hamala lan chunu 셰진아 오다 톱트란 조뇽 마르 예게 히나 마르 톱종즈 이 탐나 마르지 양조 첨창 톱소 다른 게 톱트라 송나 마르니 톱소 땅 히나 마르지 양도 무게 네츠라름 종고 요케 티타나 추 휘르나 게르긴남 바가 종르카다 칸셰리 송고노 셰이 첨창 걸 톱소는 던 잔탄가라 칸이 또 추 톱트란 조뇽니 톱소 톱뇽나즈기나 티 데브진 게치 차치즈라 차프르즈 요체리 마흐뚜크 휘르나 른근 진난도 땅나 티 차프르 메 첨창 톱소도 시땅나라 땅 초라 르가세고노 데타즈 티타나 타간 근데 추 아마즈간 춘셰진나 톱종시 특글라카니 타 다르크 멍치와 지차니 지기리 강고

Song mo ya kang ya kang kang ni ya kang me ya go ya kang mai. Nga te tka yo no tam ni chung me ya go ya kang mai. Chi man to ko nga ya kang tong sge sge go ya go ya kang mai. Ti in to ko da se ge ya kang te tka zan go ya go ya kang mai. Ta nyan tka mar go ya kang zin nam chuk ya go.